da që si modë dhe më gjithën të va, i sështu, dhe ushtajnë e mogë dhe guskrija, përsa o i sufi më rinuva vduhet, 5 minut kisat asëm vëqerëta, po radio utrë. 19-19, vajtit josëm, zë vriskë stuju të na radio utrë, od Bulgaria zë tritë më bjo një operatore. Pozdravite të që komu cjauzjat, kaktu i frevullut, reftak tam së vi pozdravite radio utrë. Këtu në pishtit radio utrë frevullut, mos dhe një kryetë sështu i prez nëmër, 0886-33-33-53, nëmërët kojto e sëshnus i zë reklamë po radio utrë. Kamerija, idvë dëgëtë nështë në zdrave, i më udi spesu zë kompanjetë në Sufjanëcë, i zë baj Ivan në zdrave.